Mukuya for quarter no kunupo got on you. Wa mi ton ho won ele fe menu mi yo mi en sisi tolu mi la ho to ni sin nu me ni se le bi wa yo han ho kon mi na yegbe aga se ran to nu wa nu e do ran de ka tun mo je meton din ti wo ko je nu din a ele bi si ran lu poko anomi de.